কেন আমি প্ল্যান ফুকিয়ে রাখবেন নিদেখো কেন ফুকিয়ে লাখ বেন নাক মম রাখলে বিদম নাইছি সুনি ফ্রাইর বঙ্গা খামনে ক্লিয়ার এখন নেব মম নাক লো সুনি বাই জল টেকি বেটাম মম লাই খোলে সুনি ফ্রাইর বব মু নেকন নাক লিব বগ মোদি দানা লেন মই জুন ওয়াই নাক মু নেন দি দেলুসি দেনেন ইয়ন নাগেন আন্ডাক মম সুনেন আন্ডু টাক মম নাক দুমা লেন মই জুন ndax li ngeen wax awma ci benn preuve awma dara lu ma wan ni li ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal danañu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ni dégg nañu dana ànd ak ñoom ci lii waaye itam moom mënul ñàkk bu ñu demee rek danañ waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun Chamoun nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ne walamma jahazahum bi jahazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayrul munzilin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabuuni qalu sanuraawidu anhu abaahu wa inna lafaa'ilun léegi nag bi nga xamante ni defal na leen dund mu wax nag bëkk néeg bi moom nguur bi ne leen alal di ñu ëndaale nag doon ko jënde dund bool dugal leen ko ci seen bagage ndax dama ragal ne ñoom yoruñu ragal lii te bu ëllëgee itam buñ dee ñëw xëy na dootuñu amatu lu ñu jëndeeti dund loolu nag taxoon ñoom ñu dem ànd ak alal ji waaye yóbbuñu ko ba ñu ñëwee ba ci seen bàyyi dañ ne ko bàyyi dañu ne ko ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa buur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nañu ànd ak benn yaamin bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon njort ci ñun tegoon ñu ay espio ay wayu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneeg moom nag pour bëgg lu gën a wóor la tax mu ne daal nañu ko indil ba yaamin bàyyi bi nag ne leen hal aamanukum alayhi illa kama aamantukum ala axihi min qabl mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yaamin lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf mu mel ni kon ben yaamin ñu ngi jéem a fexe nuñu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ab jaaxle ndax fokk mu jël ben yaamin boole koog frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax dañu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen naa jox ben yaamin ngeen dem ak moom fokk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen ënd ben yaamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag ben yaamin ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak ben yaamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte waaye bi ñuy dem am na mu leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma dugg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte du leen duggee benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet.